0: awurade wo nsɛm ebuema han na ma nkwasiafo hu nyansa awurade kasa
1: awurade kasa na wo ba yaso mi wo juma di bia
0: abushia wasitra na wabra bo wa hwɛ sɛ de nia masi kɔ no a osire awurade sɛ obekasa abushia me amte ai awurade ma kuma so ade pa ne sɛ asitra ne abra bo emu awurade bekasa de ama me

0: Nti mi san fan nko obi. Se firi ho no den e koso se den e koto.
1: Nti mi
0: nyanya information bia.
1: Nti se uba YouTuber e yadum 106.3. Di di kan no eye medical report yo mutro e maye. Nti abewa ni di de yeye ni nyina firi so. Di atosu mi no eye e post for medical former. Odema omodema ye papa yi eso omfanko. Dia tutu miensa no soso ye another medical form amanebo eboso no ye din komo okoyenim no meboboso achio enti da bua me enti ese nkwara ni nyina tefie wan wan omko school
0: ah se ba sa no o ma pam school nkwara ni nyina ma omu akofie
1: jo mu nyina tefie
0: ah
1: mate
0: me ba no tefie sisi ya mi kase
1: okay yen hye mokoye medical checks no mokoye no doctor no okande na chire o
0: yo meda wati efu nyina aso afi de ko si ye ne se asem no eh boso na ye ubia e da e toto nan e na mede case no call tutu ka police station e ka report we nti omo ma me krata asem e fanko hospital na doctor no so enko checking he se e tesa ke me de koi e ma doctor ni no so e ye na fam dia obetumi uwi ene de okache mene se eye nukure se bibisa eko osu na oma amekrata edeka polisi fode na onse ya sanfanko ma polisi fono se ombichi metuwa na mombi ya ache papana nere hunu bientia utusa na mombi and the fourth ena medication ukoye bisi ne a polisi fonte mifre papana mpombi sana se eye deng
1: nakine
0: omo so enfrem se se me kura na me ma call report case ma tana ko police se no mprenu fetch why omo se akura no ye di nkan ko choro na no ase me so me choro ma no ase ma ko choro akire omo ta frem me ko ya ase ma inspector e ka kire me se enka papa ne se wo ba ene me abe me tu police se no na padie chi ne lawyer fre omo se papa ne yare ma omo ta na ko to jabin hospital nti ama nchi ya mudina ofrena no anyama so kise papano anti ni ama ifiri hono no anono me nti chichire me nti jame
1: ah nti na inspector se headmaster na wayo obani sano enu mo babi siya nwa bekandiye na achile hu
0: mi nimi ya na opeso wakandiye kia kwa baya na kambi huni ni obekbed ni niko ya nso very disuloki wa ama ena misu niba ifiri hono doctor police fu when we be answer any bill
1: na ebra wo kwa na nka wo meeting e ba so wo ne headmaster ntem no omo cho se bi o ma ye investigation ana bi omo di asem ne court omo kan bi bi chire o
0: ye omo ti me kai ne se me na mi bi sa se na de nti ene bi sine papa no ti me chi me amo sa friend police station se mo friend me so ye se ka mo ka che me se me ne papa na e ba e bi omo to an kan sa omo se me mra se me ko duro ye na omo di sa se me ne to mani ne se papa na ye senka memra na ka mene ni bishia wo police station ho abra ho so nyese ndi bia me de ma sem ba se mo pa nko court na me ne papa nko jina na se ye mra wo gana ha se obi de ne babre wo se kire na ade na wo chime kire ne se bi se bi o mpani fo ma ni ma mo pa nche me se kire ne court die bia me ni mara me nka se wo kire me ba ne court die ne mo me se o nche no ade e ma da cho so me ye oni ntine etitiri e wo man na wo nche na ye wi na afede wo se wo hia me le koye so awa ama ifiri ho no bi sinne a police for no so ntima first time na akoko e bi sinne na de ye me ya e wa se mu wimu e ti ne so ne se se kabra me me ko school mu ho no e na ka me ko ne papa ne ko ye de de an ko me ka ta me de mra she mi nsem o te ka me reporto gana ha asem no ba di odi nka ye bo ne ye nka na asem na wo bi di bo ni chire no na ye wi ati nyina atu adi wachi me sre mame wada wuruma ma hunu se gana hano sebe te wuni sika wacha mte se juanti enibuo dana edi mingunu se wuni sika wacha mte se wo juanti enibuo eti kwaya papana de mebana teso mini nye chino papana na maha ama onuwa timaya sanya kwaya akwa reportu case say a teacher phone and send Colonel Kutupa Mabuno. What match teacher phone a remand the woman? A man, no, Tuesday, Monday, teacher phone a court.

0: na wono a wako repu obi asana sia da kwa wo ho e nte nam so nkola no bu no no de e no de case na wu bi si ne mame dey na ye nya waga na ha etese wo cho hola ta wo opinion leader na se wo nya aban mu pani a kese wo de wo nya nipa
1: e asem
0: asem we a chere magen mada wo ma mo ka bi mame na asem we de mi ti bi da
1: e asem
0: ni se mi nya no bi bre e wo se bi ti se ho na mede manya akwanya ene wo kasa ma de sere de ene se na no mi de kan kan se ma mi na na je mensa me sere na oyo ba odi kan wo Ghana ha wo ye vice president mi di di se bra wo ko school wo pe ni bi nu se obi question kan na kwa mu se yanka wo nya kwa me du di wo bro e te na da wo ma o fa na no tumu bi me te se Ghana police wo mu wo ma ku wo na se ma ku ni ye adwuma de a aden na oba ba bi o no wo be pe ni bi ama wa bere oni ntin ni o ku ni ni wo Ghana ha da ache no obi ti me den ne ne bra bo to akoto pre na ni pa na na Ghana ha se wo ye political leader ti ye nka na sem ma me lo question ni ne ma bi ya e no na ma e kuduru ba bi a na se de ye na ye wo kuru kitu amu e ba se na wa ko yusu wa wuni bi ye ye se ye wa fa mara kwan so na we a me e ko su kina sebi o me mon pa ese bi si fofuru si anti mi san san ko ma police ana se mi ami nyu se de meti mi
1: de meti mi aka ne se nya botre benim se de ekoso no e ya se unim se wasema ede na so uni kamafo menim se e ya pa aja menim nanso ubenya botre na ye bisem headmaster no ye yine fire sabia mahunu so ne nam wabafia na
0: se eda na me me call ye na ofi ya se to call ye sabia no kwana when 3 days in or buy se wa ma e go don't think I say me me share with police station
1: me
0: an kasa kura me ne ka sey me nimba bi wo tie na me nimba mi wu no so ne na ma ho because me ne tie akura ase ha nembo se woro tie apo ma ya ye den na ko to sa frame se me me share ni police station na be ya din be ya ba wan so se obi a wono no woda hospital o yare no e ye den na otimi ko remand e teacher fo no e ma ye di wo nwanwa Ghana nwanwa na ye ya ma Ghana ye hu e wo ti ba mu ni na o te Ghana te se aduane kura session ka wudi
1: na daddy ye nhwe se dia etie ye be di nkoma to aso mo se de last time ame no kasa e che se ye mane so won ma ye bebo achiri sabran de ye te ye ne se ensem we bi mu krempo no akodru education penyifo anim se wo ba yide dan chen a ebi mu de e de kanya kodru penyifo anim kura nsa na wo de yi e ba last month to ho ya e be ka ho e no wate
0: martin wate me ko school mu ho no e na me te ye sa ensem no e ma awofo no po ba ko afre me bra ma se me ko en wo fre me se wo no se ne baba the same thing ena tabi kapano corona edi edi no ema ne kora ne baba ne se school no kora no onko bio because die papa ne ye no amane ho adwiri no kese maame e nwanwa ya na ti ya na edu ba bia te wuni kama po na wa asem to wa wa asem ye mo bo fi se I think we mean TV. Now no question. We turn from a young radio. Now no matter say, what a girl is saying. Yeah, watch my phone. You know, we make report school. Kala.
1: See,
0: we make remand. We move. We move. We march. Now, Papa, we go and say, "Be we are do say be." Manim, why? It was why we are going ahead. It was Papa. We been to the Canada. Ya wadi ya fa nipa makumaku 14 se ne wo kiremu na nti nipa makumaku 14 na se obi anya yale nipa 14 ya yale a wonnim nipa doma mo de besa wo mo Ghana anwo din ma me mada uruma mo mo kabi ewo me sere Ghana ha mo mo kabi ewo mu no ase mo de mo kabi mayen na papa na biawo
1: Mankose, ukasemu no meti e yao sanse e jao dene bako so onko jini mudie, yane baba na bibi eti se yatono. Die mekane se ubenyabotre na yegusu bomo jinse, oma

0: ya esese utimi eden utumi ebie ni na wo ka na sane etie enti no se be ya etie fo be appreciate asam na ye ka no na ye ka ne se Ghana ha ene Africa ene ama e kwacho ahokire be wiase ene ya papa His Excellency Mahamudu Bawumia anyame ehira na enche nyame de ne beba na wa be reset Ghana properly resetting papa obeyo papa no e de ade bi a ye friend say ye di gold Ghana ye gold no ye hu say frit ye nanam nyina breso gold kura ye wo gu ho no enuru eyi e friend say olonka
1: mhm
0: enso abrofo ye a wo mu kuro kura ye ntu gold yi e bi diamond diamond enti aden ye tu gold wo ye kuro mu ha ni ye ho kire yen enti ye nso ni besa ye be sha si akura kura gold na fe no insesi e besi sesika gana sika ni ade akwa mano ne akoto fango ni ade ade aba no aden ye mfa gold na ye koton no ye duru abrochire ho ne ye koton wa abrochire ho ne ye jisika no wo ho a ni ade ato fango no wo ho aba na no no ye sidi ni mu ayeden e na ye papa His Excellency de nyame ehira no kronkron a prepare no right from the womb e besi ne ah wo ye compassionate ya o ti nipa se mm-hmm. e do nipa ye papa Bawumia e de sai ni suade hunu no vision no saade no de ba Ghana e ti o de ba Ghana no ne anim se Ghana fo be hwe nwuma a MPP fo aye nti nka ye san ba biom a ne ya be hwemu kena e na Ghana fo so nsem bebre MPP NDC fo aka se NDC fo se you tuni ni adwuma nti o mo ba adwuma ba ko nipa mien sa be ye
1: na mna no mo kana wo na adwuma wo ha mo ye
0: da bi NDC fo se NDC fo se Ghana fo you tuna won ho a ya fo on adwuma a won aka wo mu de o mu nyenye bi no o mo adwuma ba ko bi aban adwuma ba ko bi a nti se se nka uti he bo nka ha ya aban yi a se se bi a me pese me bo station bi din se sa station ni aban station na na chese nka by 2 no wapon na fofura ba enti ono so enwumre opon na fofura ba na adwo enti adwuma ba ko bia o adwuma e wo ho a ye papa na na adwo ne ba me create ya enipa ye dada no adwuma bia ye aban adwuma no se ba ko ba me ba o na opon na ba ko asa ba enti mo train nyine betua moka so ati ase e na fuel Satam na ye be free so ye be hani over na nache se ye duru 14 cedis per liter no nache se omo chire se won de omo banka ban na akura no pay am no kase na nka liter na ko be 5 cedis e na Ghana fo hwe sa de ti o me build di asem na mo Ghana fo ati nko
1: ba na se e
0: na omo tu abama NDC fo baaye ti NDC fo ne baaye no na sa de na ye ye de baaye na ye gold ade na ye de trade no emu kina na omo ehia ase se omo ye de omo ye na Bank of Ghana na ma won sika na on de di won bra na sika na ye de ama o sefa kokoye no sister mpacho wo se gold e ye 1000 Ghana cedis titi 10 million na se wo kokoton na yen ye timamfo ye ye sika o mepacho omo e ya ba adwuma ye ji won tax omo amunya ba adwuma ye ji won tax dwedifo ye ji won

0: CBN app no so. Kai san hyehyee wo ho.
1: Agyanimu ayo kwa
2: ah meje so na hwan ye he manson e to kwani ti na atoma fom ha
1: agyanimu abokye nto kwani ye o mema ya to agudada
3: once ma ko to october top yi bi
1: me mango sei na mate sa wo di ayo wafo ye dada na mba be siri nchimu
2: wo manson da onyamia se pa ne me so fo to me fo na ka me mu nipa bi o kire wo no wabo papa pa october top e ye adwuma se nkonwa wofo no and track no siare no e bia bam e ha mango sei na so wagye nkwa no ene october top na wotwe mienu anase na wotwe miesa bi achi no bu 30 to 50 mil fo go fide ka fuka fu spray fo no so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be mu se duaba na sasia aso kama foko ja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso

0: a te se ba kwono zo a wori ba na se droben no de ade fa oxygen enu su sisu a ya se ya se free December ba pe me nkro no ba o munyanye enu ne ade 18 panyufo no o ma se ne kura kura ne sen e kwan ba no o mo fa so na o ma timi asa nkro fo yare
1: me ba cho o betima sisu bi o
0: da mi bi sa se en panyufo no o ma se ne kura kura ne se enya ne ntia kura se sei wo operation kura je se ya wada no o mutimi ya na sa sa no ma wo ntii
1: pepepe ye ko duru nsoko ye wura akro nim ne binim kasae omse ya woda ena juoda dombe yo operation ye ya woda ena binim ba ba ye opo mu obrofo om kan so ye juoda enti juoda ne ya woda ena mo ye esan nwa no ho se bi obi be ko tie ta obi kwa kwa wo ye ba ba ye ni sie sa na se omo ba ba pai ni pan operation be ko so a ya woda ena mo ye esan nwa no ho enam oxygen ni kania na enyina so papa emfa mom no na ye ni bc honorable salia di nkomo oka kire se Ghana health service ye administration no any Ghana health service e wo time soko no omo be hie nyame adoma next week na oma hwe anoba ombe ye na atima bo ama hospital no anya na ntima pa asani afra na osan de na right kire se ma busiane se ni esi no omo jamane nka omo bompa ese bi ensan ensi e ho no bio
0: kwasi wo zo nkra won so amane enti wo de ye fan konkon ho aye fan so eja wo ma o ma de hye kra no wo mo se nya de o mo twe ho man so enti nya ne ye be che so wo mo ntona mwe no mo nu maku kwasi boku wo mboy eno no ye wi abate men ka wa kwasi aye enti men so eche
2: ani ye mfiri wa na fe ye mfa ye ni enche sem foforo mu ne se de asef ni bia ba ma yi mu sanse o ma bia wa mamre ni amane na ye won pempes obi ho a udru a se obi ene wo kasa na se wanyini chen no se ye mfie mu se dibre mu kra no ebuo ni ni die wo ho na nso akwa akwa se ni abefo mabunu aba no sa de ne kra no mfa enya ta kra na chesom de atwo mo se ase san se pakese o mo transu di nkomo no wo nim so obi a wo so bi a wo ne ne pe o mo timi transu di atem e ka de wo pa kire wanyina nti o mo nim se sa na wo hie ni pa panin bi ana obi o di bre bi o adwuma mu a sa na se se wo ne ne kasa nti ama obuo ni ni die se fata mpanimfo no ye ntam fa ma and I'm suma futuo akwa mama bunu se se die akoya sam kese pa se Ghana ye ni amre ni amamre ni amane ye me hu se we wo pani akwa wase fa so ne ne kase ni we wo ye wo di bre sei ebuoni ni die wase de fa so manu ni se ya anya sa die no ya mamre ni amane no ye totona se

0: we so Clifford Asante Boateng o se France o se obi a wo ho akwanya se wo frɛ obi a din Joseph Emmanuel ene na yoti penso mo ma na mo frɛ frɛ mo se me ba ntimi frɛ me mi din da bi ne ba no wo so di boni ni die ma me e ho de se mo atu agu mo se tali ano wa chi no ti obi a timi
1: o pli o ha de yan fo obi a no obi a
0: ha de enye ne
1: ha de obi
0: obi yan kan ye ho na afi yan fo ye ho MTN ye de ye ho bo mo na yisim no anaja ye download bi no thanks to your computer clinic and ye no anaja do ba kwa mo anya mpom de ne Bryce Senior High School ankura ankura de na free sessions do maka ho do ba kwa ho a wo fo utra ye yisim test tank unsu ogu mu a ne si wa fe bo Franco Trade Enterprise phones ni ho aka de CCTV camera na bi wo ho ye configure ma phone no ni ho pese wo hunu wo adwuma mu ana ofie bia wo hwe wo phone so ani dem DBS wo se wate board so ha mchiche mudu Haxa Mr. Haxa Capsules ani ya osa na dro kase Vigatem wey ani ya ready to a 3 dia se na se wanu mu nka wo se be ye fe afifita e ma re mfi se wo de president in a be choose him ani ya sabre ye ntume kai na ye kokoman sa ho adwempa hene dwene papa na depend wanu mu kan Comment ça dit on nous sommes na yen tie won shira 104.5
2: Jim FM Jim FM
0: Comment ça ye hese ibenya comment ça na fi ya yabina ebini ho ade nkato no Facebook no Facebook na wakatum ani awuja se ani ani usu damu yopo kama maami jesiwa wose abrochire wonom de sa no mosusuma ha waba
3: na emena apiedu na afenso no eye esuame ekwan abansoro ho adwumadi a ekoso ni nyina no okobo ni akoma ekoshoye na wabro ni samtrofo twetwe nkomo ani wadi twa ekire mu se aban ani brabre se big push wo benam so ni wa yi akwan ho dua sesia akwan ho duo no eye ade a kyesa aban no kromu ye papa na ni abra enya samtetwa na ade ba kwa ya ye osipan ni se akwan ho duo ni bi wonom a ye yi a wo be husa akwa obi aja pade obifie na se bi kontele bi obi so bi e wo se wo di pakoti fira kwa mo na dwuma timi kwoso no aban no di pakoti mika enye kokuo wa de na se kwa de kaka wo se de mano wa jatum e wo se de mano afi e be bi e di wo se menti ase aban de ma me menji isha e di wo se de kwa ase de bia wo se sas no e ade ba kwa ha wo ma panti ni enko fo dro na yo ma be se o bi aban be kwa ase de bia e ga e compensation no